Salmur 120 og 121. Sångur og hatu jær fyrir nun. Til herran røpti jeg unna inne, og han sværa i meg. Herre frelst salmuna fra livurum, fra henne falska tungu. Hvert fyrir han at geva til, bægi nu og her etter falska tunga. Kvöss og pylar valsherrans, og guivud glöfur. Vøy mer, og livet som fremhandur tja mesek, byggfum mellom kjöldkvetars. Nå landje hever salmun bútja tøymun, og hæta fri. Jeg bynde fri, men tælige, så tørt røyer til å fri. Og salmur 121, sångur og hatu jær fyrirnan. Jeg lytti opp eiemuinne møte fjallnan. Kvene skal hjelp min koma. Hjelp min kjemur fra herranen, som hefur skapt himmel og gjør. Ikkje skal han leta fötun ekka, ikkje skal han blunda som verar det. Nei, han blundar ikkje og svevur ikkje. Han som verar Israel. Herren han og verar det. Herren skudgetun under høgrolitun. Solen skal ikkje gjera termoin om dagen, og heldur månen om nattena. Herren verar det fyrir öllun ytlun. Han verar saltuna. Herren skal vera utgeng og inngengtun, fra nu og til evigartuier. Salmur 120 og 121.

0: nu. Og vi kunne teka under ved Paulus, og han stod framanför Agrippa kong. Og han sier vi han, jeg vet at konger vet om alt dette. Og jeg vet at landsmenn mener vita om alt dette. Og så sier Paulus, vi ved Agrippa kong. Og jeg vevne, det kunne være tjatt her som det tjatt mer. Det leiser fra Ötlanesen, og det kunne være hesar lontjer undan tyknar. Hjärsta hans herra var løst fra Ötlan Lævløse, og han var lontjer vid hånd og fot. Og det sier vi vi landsmann okkara, så la jeg sier vittnet og tøyte forum, gau og papu, at du kans vise at han vujer vi antar tøyne. Signe Anje og alt de som arbeider her i Yktus, gav og feir i himle, at stia teg ta i nu teg for å dirigere etter, og at jeg kan komme så løy som andre tog inn vil, ut til falske, og at du slipper å tale vi her, og du er så teg kunne merke til at jeg er til sikning, jeg gav hånd til henne, og i Jesu navn. Amen.
1: Ja, jeg takker for det kult. Og til senest, disse løtene her, så kommer Jokvan Reiberg, jeg synes jeg en sang. Og synes jeg for å gå, og takker for møvlagene vi er i Riktus, og ber ut evangeliet, og vi har en signaling til Jesu navn. Amen.

Ja, her hørte vi Thornwell, sier han, og Jen Johnson, vi famous for. Han er sånn der flotter alltid, ja.

0: Jeg har hørt hvis vi sier Winans, eller Winans, som det heter. Man vet ikke når man skal si I og I og A, eller om det er. Be still and know.
1: Ja,
0: penere. Det er avmennelig godt å vite, ja.
1: Ja.
0: Ikke like ui og fer panikk, og tror jeg man vet det.
1: Ja.
0: Det kommer eneste ved togene til man opplever for et affær at han hjelper her.
1: Ja.
0: Og hjelper henne inne.
1: Mm.
0: Ja, går det sånn her.
1: Lærer er kvilla.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har alltid at jeg kan ikke spille lovsang utan at takke akkurat til Tiffany Hudson. Hun en øyelig kjent og stor, og er eisen kommer fra Elevation Worship, men det at jeg gjør eisen ut selv, hender han stendt som så til å lave ut selv. Og heter en av timene som jeg lurer til nekve etter for togene, som heter The Wonderful Blood, og eisen er her før jeg sender til færre etter, og i gamle sanger, Wonder Working Blood, så det tar gamla ja. Texter innanför och blandar det och poet
0: det. Det blir nog som där.
1: Det är ja och det ger hästen isen men ja, är halt det vi kommer fram. The Wonderful Blood.

0: Her hørte vi så You Will Be Saved, Elevationism, og ja, altså, selv om jeg nok så gammel, så etter håndene hvis noen unge falt rundt den omme til tøyer, eller kjøkken tøyen der, så man hørt, mengt og kvært, og en gjød da.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si, ja.
1: Det er godt.
0: Og hadde vært så, sånn sangeren, You Will Be Saved, ja. Det enkle forklaringen om at det frelst. Kattler han da.
1: Don't overthink it. Yeah. Don't complicate it.
0: Yeah. Akkurat. Ja, yeah, det så einfalt.
1: Ja. Yeah. Så, ja. Så det så sannsyn rører meg I hvert fall. Yeah. Og dette kan jeg lusta lunge etter.
0: Det var et.
1: Ja, du har det sikkert nye kjattleren. Jeg halte vi for norskast enda nå. Jeg husker at nå har vi vært snakket inn I sånne House of Worship her til å ta gamle sannsyn og spede inn og nødgjøn. Jeg halte vi for å ta en av tre til. Som jeg kanskje ikke har lusta snakket etter fyrr og kanskje ikke alltid sagt meg så øyne jeg. Jeg synder enten eller. Enten damer sier ikke ordet vel, eller ikke så. Men så kan man brøyde oss vi gørst. Ber til en. Faktisk halte jeg som er everlasting God. Jeg vet han omsetter til først. Jeg halte han til synder at du er styrer evner min god. Og jeg vet ikke. Da så hørte jeg en hese versjon her, tenkte jeg. Ja, hesen hever nækka. Så vi får høre han her. Og det Brenton Brown og Honor Go som synger Pat Barrett som synger her. Samme med Michael W. Smith og Sarah Donnelly og tonleikeren. Og faktisk det henne gode sangeren som synger at han fyrer som backing. Ta. Så det skiftes bare om. Så det et hev av gode sangere som bare, rock vidt det jeg var hugga. Så. Det ser det så ut om man ser sånn videobråd.
0: Det kanskje sånn moderne utgave gater.
1: Ja, sikkert det. Så jeg halte vi for å kåre Everlasting God fra.